ungazautitsimba katanga ungatinsunga nakone kunene inje wazviwona svosvo akusawanishanisa kuimba Elsa Manke 23 horas 22 minutos.